Mažo, mažo, da ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepše more six pack imet, a to so le sanje.

kul, kul. Tok smo lepi, tok smo blazen kul, tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, kul, žur, špon, fancy mislim, the best.

kaj boljšega delati ne znal. Ful cool, žur, špan, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture. Ko sem jaz pameten, mi smo center kulantne

0: Sam Leone.
1: To je Kapris.
2: Sonce.
3: Lepo vreme, motori.
2: Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.